ފަހެ މުނާފިޤުންނާ މެދުގަ ތިޔަބައި މީހުން ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން ދާންވީ ކީވެގެން ހިޔެ؟ އެވުރެންކުޅަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ﷲ އެވުރެން ކާފިރުކަމުގެ ތެރެއަށް ރައްދު ކުރައްވާފައިވެ. ﷲ މަގުފުރަށް ދަވާފައިވާ މީހަކަށް ތެދު މަގު ދައްކަން ތިޔަބައި މީހުން އެދެނީ ހިޔެ؟ ﷲ މަގުފުރަށް ދަވާ މީހާ ދަންނާށ ފަހެ އެ މީހަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާނެ މަގެ ކަލޭގެ ފާނަކަށް ފެނިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެތެއް

ފަހެ މުނާފިޤުންނާ މެދުގަ ތިޔަބައިމީހުން ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން ދާންވީ ކީވެގެން ހިޔެ؟ އެވުރެންކުޅަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ﷲ އެވުރެން ކާފިރުކަމުގެ ތެރެއަށް ރައްދު ކުރައްވާފައިވެ. ﷲ މަގުފުރަށް ދަވާފައިވާ މީހަކަށް ތެދު މަގު ދައްކަން ތިޔަބައިމީހުން އެދެނީ ހިޔެ؟ ﷲ މަގުފުރަށް ދަވާ މީހާ ދަންނާށ ފަހެ އެމީހަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާނެ މަގެ ކަލޭގެ ފާނަކަށް ފެނިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެތެއް

0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورو جيجي أهلو وريم ميادو وني

ފަހެ އެޔުރެން ދައްކާ ވާހަކަ ކަލޭގެފާނު ހިތާމަވެރި ކުރުވިޔަ ނުދެއްވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން ތިމަންރަސް ކަލާންގެ އެޔުރެން ސިއްރުކުރާ ކަންތަކާއި ފާޅުކުރާ ކަންތަ ދެނެވޮޑިގެންވަމެއް

ފިޔަތަ ދަމާލައިގެންނާއި އަދި ފިޔަތަ ލައްޕާލައިގެން އެއުރެންގެ މަތީގައި އުދުހި އުޅޭ ދޫނިތަކަށް އެއުރެން ނުބަލަނީ ހެއްޔެ؟ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ މެނުވީ އެ ތަކެތި ވެއްޓުނ ނުދީ ނުހިފަހައްޓަވަތެއް. ހަމަ ކަށަވަރުން އެ ކަލާންގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއް މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ

ނުވަތަ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ ފިޔަވަ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ނަސްރުދޭނޭ ލަޝްކަރެއް ކަމުގައި ވަނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެ؟ ހެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި މެނުވީ ކާފިރުން ނުވެ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. نُوَتَ إِكَلَانْگِ رِزُقُ دِوُّنْ هُٹَّوَا فِنَمَا تِيَبَا مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَي مِيهَكِ إِنْ كَاكُ هَيَّ أَدِي كِيَتَ ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವು ಮೆಗ್ಗಯೆ.

0: މި ޕްރޮގްރާމުގައި މި ގެނެސްދިނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލުރައިތައް މި ފޮތުގަވާ ލިޔުންތަ ހުޝާޅާއިދިނީ އަލްއުސްތާޒް ޙުސައިން ރުޝްދީ
1: ރިޖާގެ މާނޭކީ އަޅާ އެކަމަކަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަންކަން މާނޭކީ އޭނާ އެދޭކަމެއް ޙާސިލުވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރުން ނުވަތަ އެކަން ޙާސިލުވުން ނަމާދު ކުރާ މީހާ ޞިރާޠަ ﷲ އަންޢަމްތަ ޢަލައިހިމް ޣައިރِ ﻟﻤﻪބِ ޢަލައިހިމް ވަލަ ﺟﻟﻤﻪﻟﻪން މިހެން ކިޔާއިރު ނުވަތަ ހިދާޔަތަށް އެދޭއިރު އޭނާ އެދެނީ ދީލަތިވަންތަ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތުގައި ކަމަ އެކަލާންގެ އެކަން ހިންމަވާ ދެއްވާނެކަން އެނގެ އެކަލާންގެ އިޖާބަ ދެއްވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރޭ